0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад. Реклама.

яблучко просто аж хрумтить своєю свіжістю. Це поки 17 градусів тепла, 29 впродовж дня сьогодні на Рівненщині у вівторок, 14 липня. Так от, ранок свіжесенький, сонячний, прекрасний. Хочеться навіть раніше якось вийти з дому, щоб хоча б кілька метрів прогулятися або пробігтися. Ви, можливо, були б здивовані, якби побачили кількість людей, які зранку роблять ранкову пробіжку. Ну, їх не сотнями, але і я все місто не об'їздила. Якщо говорити конкретно про Соборну, то 8 людей сьогодні зранку я нарахувала. Ой, дуже багато різних позицій можна нарахувати, якщо рахувати у Fire Sushi. Заходьте на сайт Fire Sushi, заходьте в Instagram, завантажуйте додаток, знайомтеся з меню і робіть собі замовлення суші чи піца. Знижки обов'язково. Телефон 0800 300 909. Це реклама.

0: У Сполучених Штатах Америки є офіційно два комерційних аеропорти, де пасажири можуть легально грати в азартні ігри просто в терміналах, ну, доки чекають пересадки на інший рейс. І так і сталося. Пасажир, значить, він під час пересадки в аеропорту Лас-Вегаса поставив $10 і виграв майже 3,5 мільйони. Ну, солідно, погодьтеся. Не всі гроші ця людина отримає, бо федеральне законодавство США передбачає автоматичне утримання 24% податку із великих виграшів. Ну, хай навіть і без четвертої частини. Однаково, ти тратиш $10, виграєш... Скільки він виграє? Понад 2,5 мільйони. Так не хочеться сьогодні рахувати зранку. Якось ще не готова, ще не в ресурсі. Однаково, приємний бонус, доки ти чекав свого літака. Ми завжди чекаємо на ваші повідомлення, на якому транспорті ви зараз не курсували містом чи областю. Повідомляйте нам про ситуацію на дорогах. Якщо бачите щось цікаве, потішне, чи дуже таке якесь навпаки тривожне, будь-які повідомлення на наш вайбер насилайте 050-172-102-2. Хвилин за 15 він вам знову цей номер знадобиться, бо будемо ставити питання на ящик морозива.
1: Сфаєричний

Часто люди, щоб про все забути, заходять в інтернет, щось читають, якісь гортають стрічки. Ну, не з новинами, бо з новинами ти будеш гортати, ти ще більше стривожишся. Якісь відосики, котики лазять по деревах. Ну, розумієте, про що я. А взагалі, якщо за підрахунками різних досліджень, то двоє з трьох людей, це ще так мінімально взяли, двоє з трьох людей розпочинають свій кожен день із телефоном і завершують, відповідно, так само. Бо не тому, що там якась, ну, в нас то зрозуміло, чому ми беремо в Україні до рук телефони і дивимося, які там в нас новини за ніч. До речі, якщо ви не дивилися, то й не дивіться, кажуть, першу годину після пробудження не варто цього робити. А зараз прийде, ну, як не зовсім зараз, за 5 до 8 прийде наша інформаційна Яна і все вам нормально розкаже про новини. Так от, повернемося до соцмереж. Європейська комісія звинуватила компанію Мета у тому, що Фейсбук та Інстаграм використовують функції, які можуть викликати залежність і шкодити психічному здоров'ю користувачів, особливо дітей та підлітків. Регулятори вимагають змінити дизайн соцмереж, зокрема відмовитися від автоматичного відтворення відео та нескінченної стрічки як стандартних налаштувань. От в Фейсбуці якусь таку зараз новинку зробили, ну як не зовсім зараз, трошки раніше, ти знайшов якесь повідомлення, от ти гортав, і от там, я не знаю, твоя подруга якась там, чи якась там група виставила повідомлення про, не знаю, про абрикоси. І ти на секунду відволікся, бац, воно вже десь поїхало, ти вже знайти не можеш. Я що просила вас, для чого ви мене кудись женете? Насправді, от вони нас метушать, ці соцмережі. Ми кудись біжимо, щось нове. Не факт, що нам потрібне. Так от, що заявили у Мета? Сказали, що вони не погоджуються з висновками Єврокомісії і нагадали про запровадження підліткових акаунтів із додатковими обмеженнями. А ми знаємо, як це працює. Вже деякі країни пробували не давати дітям заходити в соцмережі, а діти кажуть, що їм 25, і соцмережі їх пропускають. Сфера FM.

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.
1: Це

0: Happy Mall в ЖК на Щасливому, вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097-645-66.

0: Гринчика.
1: Так, Келі Голдвін із піснею «Love Me Like You Do» надихнула, що я вирішила змінити запитання і зробити його дуже простим і легким. Скажіть, будь ласка, шановні друзі, відштовхуючись від книжок, відштовхуючись від фільмів, скільки то є відтінків сірого? Напишіть мені про відтінки сірого на Viber 050-172-102.2. Скільки є відтінків сірого, відштовхуючись від книжок і від фільмів? У вас 10 хвилин, зараз 7.25, майже без кількох секунд, і ви впродовж 10 хвилин надсилаєте нам ваші варіанти відповіді на запитання, скільки є відтінків сірого, відштовхуючись від книжок і від фільмів. Скільки є сортів морозива? Ну, багато. Скільки є варіацій на тему морозива в торгової марки «Гостинчик»? Ще більше. Тут, напевно, треба особливий буде приз запроваджувати тій людині, яка зможе порахувати всі-всі-всі пропозиції по морозиву від торгової марки «Гостинчик». У мене пропозиція така. В п'ятницю вигравайте цілий ящик морозива в 9.10, а не чекаючи п'ятниці, не мучте себе, підіть в торговельні мережі, купіть в магазинах, в «Велмарті», до речі, представлене морозиво торгової марки «Гостинчик», купіть собі цю смакоту, насолоджуйтесь і майте собі задоволення. Це реклама. Ще раз нагадую питання, відштовхуючись від книжок і від фільмів. Скільки є відтінків сірого? 050-172-102-2.
0: Своєрічний ранок.

0: радує це. Про відпустку я вам що скажу. За даними досліджень, перші дні відпустки йдуть лише на адаптацію. Тому двотижневий відпочинок є найбільш ефективним для відновлення. Тижня замало, трьох може бути забагато за один такий період відпускний. Тому оптимально обирати дві. Користь для серця і для інших органів людських доведена вже офіційно. Відпустка заспокоює і надихає. А ще баланс продуктивності. От окремо виділяють вчені такий пункт. В деяких країнах із найбільшою кількістю днів відпустки, наприклад, в Норвегії, то в Норвегії 25 офіційно відпустка, але дуже багато роботодавців дають ще 5 днів. Мовляв, так, щоб вже ви відпочили наповну. То там люди залишаються дуже продуктивними впродовж року від відпустки до відпустки, зважаючи на те, що вони трошки більше відпочили. Можливо, можливо, хто його знає. Мене знайома, каже, малого відправлю в табір, і моя відпустка буде полягати в тому, що я не буду нічого готувати. Правильно, кажу, Оксан, що тобі? Є on fire суші, замовила піцу, в один день піцу, в другий день суші. Ну там, коли-неколи зварила собі якогось супчику, да й живеш собі спокійно. Fire суші на Соборній 67, телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Що везуть? Везуть суші-сети, піцу, комбо-меню привезуть. Скористайтесь обов'язково акціями, якщо такі будуть в наявності в той момент, коли ви будете робити замовлення. А про акції можна легесенько дізнатися на офіційному сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це реклама.
1: Сфера FM.
0: Пам'ятаєте, вийшов кілька років тому, скільки це вже, мабуть, років 10, фільм про ті відтінки сірого. І люди багато про це говорили. А фільм же ж не просто знятий, він знятий по книжці. То у мене питання в цій годині на ящик Морозова. Відштовхуючись від фільму, відштовхуючись від книжки, скільки то є тих відтінків сірого? Пишіть ваші відповіді на Viber 050 172 102 2.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, у волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» у Рівному.

конкретно до фільму. Як на мене, місцями, ну, звичайно, казка, оце з цими гелікоптерами, і проста дівчинка, і таке все інше, хоча, можливо, і на це місце в світі десь є, чого я така категорична. Десь таке собі, а десь реально дуже навіть сексі, ну, як на мене. Ви зрозуміли, я про відтінки сірого, яких є 50, говорю, ваші відповіді зараховані. Спасибі всім за участь, ну, і всіх запрошую.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Реклама. 097 645 66 98.
3: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5-8 у студії Яна Мельниченко. Від початку року в області 301 дитина з інвалідністю безоплатно пройшла курс реабілітації. Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль. За його словами, на фінансування цих послуг у першому півріччі ОДА вже спрямувала 6 мільйонів гривень. Загалом до кінця року на програму передбачено майже 17 мільйонів гривень. Наразі в регіоні працюють 5 спеціалізованих центрів, які надають таку безкоштовну допомогу в межах державної ініціативи. Щоб скористатися можливістю, батькам або законним представникам дитини достатньо звернутися із відповідною заявою до органу соцзахисту своєї громади. До Верховної Ради України офіційно надійшла заява про відставку Юлії Свириденко. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, це звернення народні депутати планують розглянути на одному з найближчих засідань. Інформація про те, що посадовець залишає своє крісло, з'явилася ще напередодні. Цей крок є частиною масштабнішого оновлення складу верхівки уряду, адже раніше президент України Володимир Зеленський анонсував суттєве оновлення складу уряду та керівництва правоохоронних органів. Російські окупаційні війська перетворили Запорізьку АЕС на власну військову базу, розмістивши на її території пункти управління дронами камікадзе та склади з озброєнням. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, загарбники завезли важку військову техніку безпосередньо в машинні зали кількох енергоблоків. Для зберігання боєприпасів та зброї армія Росії активно використовує підвальні приміщення, підземні укриття, а також технічні переходи, які з'єднують реакторні відділення з іншими спорудами станції. Такі дії ворога не лише грубо порушують норми ядерної безпеки, а й створюють постійну загрозу масштабної техногенної катастрофи на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Естонія розпочала будівництво нової військової бази у прикордонному місті Нарві, що розташовано безпосередньо навпроти російського Івангорода. Цей стратегічний об'єкт стане одним із ключових елементів для посилення східного флангу НАТО. Першу групу зі 150 військовослужбовців планують розмістити тут уже на початку 2027 року. А згодом база може приймати до 1000 бійців, зокрема й підрозділи союзників. Крім цього, Талін активно розбудовує цілісну лінію оборони вздовж кордону з Росією, яка включає зведення мережі протитанкових ровів, бункерів та інших фортифікаційних споруд.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, гроза та подекуди навіть і град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 24 до 29 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в кіно «Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-домино».

Ранок, ганок, біле вино. Який богемний ранок. У нас трошки по-іншому яєшня, що ви там ще любите зранку їсти. До речі, зранку я таке читала, добре їсти те, що має багато білка і має вуглеводи, це насичує і дає енергію на день. Що це може бути? Гречка, яйця, звичайно ж таки, м'ясо куряче в першу чергу. А якщо говорити про розподіл жирів, білків, вуглеводів по дню, то вуглеводи дають енергію краще в першій половині дня або перед тренуванням, те, що я і казала. Білки відновлюють м'язи рівномірно протягом дня, тобто і вранці, і в день добре їх вживати. Ну а жири підтримують гормони, їх краще приймати на ніч або в поєднанні із вуглеводами. А ще треба пам'ятати, що є вітаміни, от в овочах, коли ми салат готуємо і так далі, його обов'язково заправляти чимось жирненьким, бо ці мікроелементи різні, різні вітаміни засвоюються виключно із жирами. Отака вам історія для роздумів. Ну і що я хочу далі? Плавно перейти на суші. Я теж подивилася і калорійність, і білки, і жири, і вуглеводи. От якщо ми візьмемо класичний рол Каліфорнія. Порція 200-250 грамів. Там буде 350 калорій. Там буде, ну якщо на 100 грам продукту говорити, то там буде 160 калорій. Білків буде 7, жирів буде до 10. І вуглеводів насправді дуже небагато. 17-20 грамів. Так що хороша їжа для тих, хто стежить за своєю фігурою або хоче трошки її змінити. Fire Sushi на Соборній 67 пропонує не лише суші, але й піцу, є комбо-меню, є акції, є телефон для доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години, і це реклама.

0: багато є дискусій на тему, яку музику варто вважати творчістю і взагалі варто вважати музикою. Бо коли це зібралися музиканти, вони писали текст, робили музику, записували в студії, старалися довго, вивіряли кожен звучок, 100 мільйонів разів переписували той чи інший фрагмент, це безперечно музика. А якщо ти натиснув просто одну кніпочку десь в якомусь штучному інтелекті, то чи музика це фактично, ну, музика, але ідейно, що воно таке. Так само і з мистецтвом. Що воно? Оце хтось писав картину, довго старався, фарби підбирав, ідеально все намальовано, дуже правдоподібно і так далі, кожен мазок видно. А є таке, що, наприклад, взяли і помазали підлогу арахісовою пастою. Це мистецтво? Питання. У музеї в Роттердамі відкрили незвичну інсталяцію, називається «Підлога з арахісової пасти». Це творчість нідерландського художника Віма Схіперса. Вім Схіперс задумав цю історію ще у 1962 році. Цього червня його не стало у віці 83 років. І люди, які були натхненні його творчістю, вирішили відтворити цю підлогу з арахісової пасти. Для цього використали, увага, музику заберу, 360 кілограмів арахісової пасти. Просто вкрили підлогу. Залишається вона, ця підлога з арахісової пасти, однією з найвідоміших робіт вище згаданого художника, але продовжує викликати дуже багато дискусій про те, чи можна це, та й взагалі, що можна називати мистецтвом.
1: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам скажу, що немає кращої лежанки, ніж хазяйське ліжко.
1: Та зрозуміло, бо тебе там Патрічок кицькають і цяцькають. Хоча ветеринари не рекомендують спати разом із улюбленцями. Коти, особливо ті, які бувають на вулиці, можуть переносити різних паразитів і грибкові інфекції, які перебираються на постіль і шкіру людини. А ще ж коти нічні мисливці. Вони можуть прокидатися серед ночі, ходити по ліжку, гратися або будити власника, і це призведе до неповноцінного відпочинку людини. А якщо кота випадково налякати чи потурбувати під час сну, він може інстинктивно вкусити чи подряпати. Спільний сон із собакою у ліжку не рекомендується через гігієнічні ризики: бруд, паразити, шерсть і через порушення якості сну людини через рухи тварини. Але є ще одна проблема: собака почне вважати ліжко власною територією, і це може призвести до домінування та агресії. Водночас багато власників відзначають, що спільний сон із улюбленцями покращує психологічний зв'язок, знижує стрес і дарує почуття захищеності.
0: Тобто інколи можна полежати, правда?
1: Можна, але краще придбати круту лежанку, щоб котику чи собачці було максимально комфортно на своєму місці. Саме такі лежанки та все необхідне купуйте у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфаєричний ранок.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

Ось американські дівчата, американські жінки. Вони звикли до повної фінансової незалежності і раненько починають працювати не в плані ранку, до речі, 8.22, а в плані того, що в 16-18 років, як ми бачили в кіно, і як ми бачимо зараз в багатьох блогерів, які демонструють життя українців в Америці і американців в Америці, це абсолютно є норма. Жінки американські, вони люблять партнерські стосунки, рівний розподіл побутових обов'язків, рівний розподіл і фінансів. Інші, можливо, не зовсім так і не завжди поводяться. А ще, якщо говорити про комунікацію, вони, звичайно, всі американці, типу, приязні, вони посміхаються, часто запитують, як у тебе справи, але не дуже їх це колише. Українок, наприклад, набагато більше. Але те, що ми можемо завжди бачити і чути від американців, і від американок в тому числі, це «Have a nice day», «Have a nice day». І американки, і українки, і люди інших країн дуже люблять суші. У нас в Рівному є «Fire» суші на Соборній 67. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Якщо ви запитаєте, що замовити, я вам відповім. А подивіться на сайті «Fire Sushi». Є сети, є піца, є комбо-меню, є акції. Заходьте також і в інстаграм «Fire Sushi». Про них ми говорили на правах реклами, а трошки раніше згадували ось цю фразу, яку зараз оспіває Джон Бон Джові.

0: синчика.
1: Мам, ну купи мені ще одне морозиво. Мама казала, ти виростеш, будеш купувати собі морозиво скільки хочеш. Ну, інколи так казала, не завжди. А тепер можна і купувати собі скільки завгодно морозива від торгової марки «Гостинчик» в різних магазинах нашого міста, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт» – це реклама. А ще можна вигравати щоп'ятниці в ефірі «Радіосфера». В 9.10 в п'ятницю ми розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ну от, і хтось виріс, значить, 1,80 м, хтось 1,62 м. По-різному виросли люди, але є нація у світі, де люди приблизно всі дуже високі. Де живуть, в якій країні живуть найвищі люди? Ось вам питання в цій годині. 050-172-102.2. За цим номером на Viber ви надсилаєте відповіді на питання, в якій країні живуть найвищі люди? Яка нація вважається найвищою?

для дуже лінивих або для дуже голодних. В Японії винайшли першу у світі локшину швидкого приготування, яка заварюється, увага, холодною водою. На розробку нової технології знадобилося 5 років. І достатньо залити цю локшину холодною водою, зачекати 5 хвилин, і буде все як завжди. Але вона буде холодна. В двох варіаціях є. Це новинка, два смаки, гострий кімчі та курка з сіллю і лимоном. Таке дивне. Якщо хочеться чогось такого вже холодного, то вже з'їжте суші. Ну, якесь солідніше на смак, теж придумане в Азії. Так от, суші на Соборній 67 називаються Fire Sushi. Доставка працює з 10 до 22 години. 0800 300 909 – це номер доставки, номер для замовлень. Реклама. Питання на ящик Морозова в цій годині – в якій країні живуть найвищі люди? Яка нація найвища? Пишіть відповіді на Viber, ще є трохи часу.

0: Автофан.
1: Фахівці нагадують водіям, що довголіття автомобіля залежить не від удачі, а від дисципліни. І виділяють правила, яких варто дотримуватися усім, хто любить свою машину. Отже, ніколи не відмовляйтеся від профілактики, бо це інвестиція, яка завжди окупиться. Не покладайтеся лише на електроніку, адже бортові комп'ютери – це лише орієнтири. Не економте на запчастинах і не експериментуйте з пальним та рідинами. Обирайте якісний гумовий килимок, адже незакріплений або непідходящий за форму. Мою килимок може заблокувати педалі. Не надто вірте у різні магічні герметики, бо це лише тимчасове рішення з важкими наслідками. А також намагайтеся відмовитися від вживаних шин.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

Отже, найвищою нацією у світі є нідерландські люди. Середній зріст населення в Нідерландах становить близько 177 сантиметрів. Якщо розподілити за статтю, то чоловіки середньо в нідерландські чоловіки в середньому будуть мати зріст десь там 184 сантиметри плюс-мінус, у жінок трошки більше 170. Ваші Нідерланди зараховано. В п'ятницю, не забудьте, в 9:10 розіграємо цілий ящик морозива.

0: виникла епідемія сексу через чемпіонат світу з футболу. Дослідження, між іншим, офіційне. Психологи вивчали це питання і сказали в результаті, що після перемог улюбленої команди у вболівальників зростає, значить, рівень яскравих емоцій. Диво, що? Ви ще не бачили, що було під час Євро-2012 у нас біля літ? Ні, такого, як ви подумали, зараз не було, але яскравих емоцій було багато. Так, через 8-9 місяців після чемпіонатів світу, це вже підмічено десятиліттями, в багатьох країнах фіксують високе зростання народжуваності. Ну, дивіться, сьогодні будуть напружуватися хто? Французи і іспанці, бо сьогодні півфінал, Франція з Іспанією грає в 10-й годині вечора. Завтра англійці і аргентинці, бо Англія-Аргентина другий півфінал, теж в 10-й годині. Хто стежить, той в курсі, хто вирішив постежити, ось я вам сказала найближчі, найцікавіші матчі, які варто очікувати. 15 хвилин до 9-ї години, і ви точно отримаєте яскраві враження від... ваші рецептори просто передадуть це все від поїдання суші і піци з Fire Sushi. Fire Sushi на Соборній 67, це центр міста, це неподалік пам'ятника Марії Несвицькій. Звісно, є сайт офіційний, звісно, є Інстаграм, є додаток. Заходьте, дивіться меню, замовляйте і смакуйте на здоров'я. Це реклама.
1: Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
8: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
7: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
8: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: Горинський. Ваше літо наповно.
9: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
9: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
9: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
10: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
11: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
12: Запис за телефоном 098-080-67-67.
10: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама 097-645.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з двома захисниками – Євгеном Кісельовим та Євгеном Ковальчуком. 45-річний солдат Євген Кісельов загинув 23 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, а 41-річний солдат Євген Ковальчук помер 5 липня цього року в лікарні Харкова. Прощання з бійцями відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають військовослужбовців на алеї героїв кладовища Тинне в обласному центрі. На Олександрівському напрямку Сили оборони України здійснили успішний прорив, просунувшись на 25 кілометрів у глиб російських позицій та звільнивши 120 квадратних кілометрів території. За оцінками аналітики, завдяки цій наступальній операції під контроль України повернулося 6 населених пунктів. Серед них Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївка, Воронече, Січневе та Маліївка. Експерти Інституту вивчення війни підкреслюють, що цей успіх став результатом систематичного виснаження сил противника. Зокрема, українські захисники завдали точних ударів по російській логістиці, ліквідували ворожі екіпажі БПЛА та знищили місця зосередження військ. Уже цього тижня Європейський Союз планує перерахувати Україні черговий транш фінансової допомоги у межах кредитної програми загальним обсягом 90 мільярдів євро. Отримані кошти наша держава спрямує насамперед на фінансування першочергових оборонних потреб. Новий платіж надійде слідом за червневим траншем, під час якого європейські партнери перерахували Україні 7,1 мільярда євро. У Єврокомісії додатково наголосили, що така фінансова підтримка є стратегічною інвестицією у безпеку всього континенту, яка допомагає ефективно стримувати подальшу російську агресію. Стало відомо, що внаслідок атаки Ірану на нафтові танкери «Момбаса» та «Аль-Бахія» в Ормузькій протоці постраждали двоє громадян України. За інформацією Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, інцидент стався у південній частині протоки, що належить до територіальних вод Оману. Ракетний удар забрав життя одного члена екіпажу танкера «Момбаса», це громадянин Індії, а ще 8 осіб, серед яких двоє українців та 6 індійців, отримали поранення. Наразі влада Об'єднаних Арабських Еміратів засудила цей напад, назвавши його небезпечною ескалацією. У відомстві також офіційно заявили, що країна залишає за собою повне право на рішучу відповідь у зв'язку з цим інцидентом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ, подекуди грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Та, під час грози можливі шквали вітру до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 24 до 29 градусів тепла.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Феєричний ранок.

0: Ролінгом і разом з Fire Sushi бажаємо вам легкого та приємного дня. Вівторка, 14 липня, а водіям і пасажирам також ще і безпечних поїздок. Аварія сталася у Великій Омеліні, там перекинулася фура із дровами. Рух буде ускладнений, адже приїде техніка витягати цю фуру. Так що будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали. І ще раз наголошуємо, у Великій Омеліні сталося ДТП за участю фури з дровами.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

замішувати з дрібкою солі. Ну, кава як кава, чорна кава, цукор, хто там скільки любить, і треба трошечки солі, буквально кілька крупинок додати. Я тут таке вже давним-давно чула, може навіть колись і пробувала, потім благополучно, як часто буває, забула про це. Для чого сіль? Кава інколи, ну, дивлячись теж, яка кава, якщо ви берете арабіку, вона буде менше гірчити, якщо робусту, як я, і причому таку міцну ще робите, то вона гірчить, дай дорогу. То оця сіль, вона, так би мовити, нейтралізує цю гіркоту, бо цукор просто маскує. Так би мовити, написали автори, які придумали, значить, це додавати сіль в каву, не написали це ніби як коректор для кави. Ви ж користуєтеся інколи коректором для обличчя, то чому б не зробити це із кавою? Чому взагалі не зробити каву, не обговорити з колегами вечір минулий, плани на день сьогоднішній? 9:12, час ідеальний, якщо, звісно, шеф не бачить.

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
3: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
5: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
6: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

Бостона, і що я бачу? На невеличкій такій території, от скільки закладів, які пропонують суші? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Дуже маленька місцина. Ну, тобто, це не на все місто, а так багато закладів. Висновок який? Люблять в Бостоні люди суші. Та й в Рівному люди люблять суші, особливо від Fire суші. Скажіть, на Соборну 67 прийшов, купив, це біля пам'ятника Марії Несвицькій, і маєш собі задоволення. Причому можна ж взяти не тільки суші, там, роли чи сети. Можна взяти піцу, можна скористатися комбо-меню. Також акції регулярно Fire суші проводить, і про ці акції пише на своєму офіційному сайті або в Інстаграмі. Чи є додаток, дуже зручно замовлення здійснювати і відстежувати саме в такий спосіб. Номер доставки, ще скажу вам, 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама, а у нас уже 9 майже 24. Скоро буде питання на ящик Морозова. Так звучить

0: Від гостинчика.
1: Енджойтесь, люди. Від сьогодні тепло повертається на Рівненщину, але ненадовго, вже в неділю знову 22. А так то й 29, і 28, і 31, але з дощами і з грозами. Ну, така історія. Але принаймні буде... Ого! Так, я так розумію, наші в небі. Ви зараз могли це почути через відчинене вікно. Ух! Да, пробирає дуже. Ну що, давайте до питання повертатись, бо аж мурахи поскакали по тілу. Значить, повертаємося до нашого завдання. Говоримо про тепло, тепло дає нам сонце. Сонце в скільки разів більше за землю? Наш вайбер 050-172-102-2. В скільки разів сонце більше за землю?
0: Феєричний ранок.

0: таки відчинене повністю вікно під час прямого ефіру на радіо, це така собі ідея, бо я вам зараз не знаю навіть після цих емоцій, що з морозивом робити, їсти чи прикладати. Цілий ящик морозивої торгової марки «Гостинчик» ми розігруємо. Питання нагадую, у скільки разів сонце більше за землю? Наш вайбер 050-172-102-2. Пишіть, будь ласка, хто знає, той молодець, а хто призабув, ну то якраз освіжимо собі в пам'яті цей момент. Що ще варто освіжити в пам'яті? Сьогодні такий день, 14 липня, ну взагалі не 14 липня, а вівторок. От кажуть, що вівторок найкраще робити якісь такі речі, які ви дуже відкладали. Я не про ремонт і не про щось таке, а от типу ви хотіли комусь подзвонити, але щось вас не пускало, ви хотіли з кимось зустрітися, але щось вас не пускало, якась може образа затаїлася десь в глибинах душі. Ми ж коли ображаємося чи сердимося на якусь умовну людину, а їй же ж паралелепіпедно, вона лежить собі на дивані, дивиться телек, чи що вона там робить, ходить собі на роботу, на побачення, живе своїм життям, а ми себе зношуємо дуже. Так що, можливо, цей вівторок відкриє перед нами якісь оці такі моменти, і ми зможемо себе пересилити. Ну, це не треба себе пересилювати, це треба просто відчути. Все в житті треба відчути. Якщо ви відчуваєте, що готові виграти ящик морозива, пишіть, в скільки разів сонце більше за землю.
1: Сфера ФМ.

0: поговоримо про Аргентину. Суд в Аргентині визнав двох золотих рибок, Феде та Магуї, так їх звати, суб'єктами права, що дозволило врятувати їх від неналежних умов утримання в одному із ресторанів Буенос-Айреса. Після рішення суду рибок перевезли з 40-літрового акваріума до спеціалізованого резервуара об'ємом 2,5 тисячі літрів, тобто просторіше їм стало, а позов подала зоозахисна організація, яка заявила про жорстоке поводження з тваринами. І рішення створює прецедент, значить, для захисту інших тварин в Аргентині, дозволяючи визнавати їх потерпілими у справах про жорстоке поводження. Я не знаю, що там було ще в тому ресторані в Буенос-Айресі. Я знаю, що у Fire Sushi все нормально. Там не мучать риб, там їх використовують за призначенням, там все нормально, чисто, акуратно, свіжо і апетитно. Замовляйте суші, замовляйте піцу в нашого партнера Fire Sushi, Соборна 67, 0800 300 909. Це номер доставки, яка працює з 10 до 22 години. І це була реклама.
1: Так звучить рівне.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

коли ти, знаєш, ти така як сонечко. Кругла і в 109 разів більше за землю. Цікаво дуже спостерігати, як відповідали жінки і чоловіки на запитання, скільки разів сонце більше за землю, по-різному відповідали. Ну, кожен звертав увагу на щось своє. От, дівчата писали про діаметр в 109 разів, а за об'ємом воно більше аж у 1 300 000 разів. А якщо говорити про те, наскільки сонце важче за землю, то у 330 000 разів. Розібралися із сонцем, відповіді всі зафіксовано, номери вже там, де треба. П'ятницю не пропустіть, 9:10, розіграш морозива. Ну, а сьогодні зробіть собі теж якусь приємність. Чи морозивну, чи, можливо, це будуть суші або піца від Fire Sushi. 0800 300 909, номер доставки з 10 до 22 години. Доставка працює, це реклама.

0: Те про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
9: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
9: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: Горинський. Ваше літо наповно.
10: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
11: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. За перший квартал цього року в області зафіксували 620 звернень щодо домашнього насильства, тоді як загалом в Україні з початку року до профільного держреєстру внесли понад 19 700 заяв. Поточна статистика свідчить про суттєве зниження кількості офіційних скарг. Зокрема, середньомісячний показник становить у 6,6 тисяч звернень, що майже на третину є меншим за аналогічний період торік. Вночі російська армія здійснила чергову масовану атаку на Україну, випустивши 135 ударних дронів, 8 балістичних ракети «Іскандер-М» та «С-400» та 2 ракети «Х-59» та «Х-69» відповідно. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість повітряних цілей. Загалом було збито 108 безпілотників та 7 ракет. Водночас у 17 локаціях наразі зафіксували влучання однієї балістики та 25 безпілотників, а в 9 місцях задокументували падіння уламків. Крім того, наразі повітряні сили з'ясовують інформацію щодо долі 2 інших ракет. Систематичні удари України по паливному сектору Російської Федерації обвалили обсяги російської нафтопереробки до найнижчого рівня за останні 20 років. Як повідомляє Bloomberg, лише за останні 100 днів під атакою опинилося щонайменше 50 видобувних об'єктів, а 24 з 34 великих ворожих НПЗ зазнали пошкоджень. Через це з початку липня середньодобові обсяги переробки сирої нафти в Росії скоротилися до 3,91 мільйона барелів. Цей антирекорд, який востаннє фіксували у березні 2005 року, є на понад 1,4 мільйона барелів на день нижчими за торічні середні показники. У Великій Британії схвалили використання 2 нових неінвазивних тестів для діагностики ендометріозу. Очікується, що вони допоможуть скоротити час встановлення діагнозу, який нині в середньому становить близько 10 років. До переліку рекомендованих методів увійшли аналізи слини та сенсорний тест, що вимірює електричні сигнали в кишечнику. Нові методи не замінять традиційну діагностику, однак допоможуть швидше виявляти захворювання без хірургічного втручання на початкових етапах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні очікується хмарне з проясненнями, подекуди можливий короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Сфера

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміфіка номер РВ12-2240-71-48-58 і 20-0-84.
0: Хеппі Стріт!
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам скажу, що немає кращої лежанки, ніж хазяйське ліжко.
1: Та зрозуміло, бо тебе там Патрічок кицькають і цяцькають. Хоча ветеринари не рекомендують спати разом із улюбленцями. Коти, особливо ті, які бувають на вулиці, можуть переносити різних паразитів і грибкові інфекції, які перебираються на постіль і шкіру людини. А ще ж коти нічні мисливці. Вони можуть прокидатися серед ночі, ходити по ліжку, гратися або будити власника, і це призведе до неповноцінного відпочинку людини. А якщо кота випадково налякати чи потурбувати під час сну, він може інстинктивно вкусити чи подряпати. Спільний сон із собакою у ліжку не рекомендується через гігієнічні ризики: бруд, паразити, шерсть і через порушення якості сну людини через рухи тварини. Але є ще одна проблема: собака почне вважати ліжко власною територією, і це може призвести до домінування та агресії. Водночас багато власників відзначають, що спільний сон із улюбленцями покращує психологічний зв'язок, знижує стрес і дарує почуття захищеності.
0: Тобто інколи можна полежати, правда?
1: Можна, але краще придбати круту лежанку, щоб котику чи собачці було максимально комфортно на своєму місці. Саме такі лежанки та все необхідне купуйте у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
8: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
7: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
8: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: Горинський. Ваше літо наповно.
9: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
9: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
9: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама. 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Завдяки втручанню Рівненської прокуратури до бюджету обласного центру повернули майже 5,4 мільйона гривень. Раніше правоохоронці встановили, що місцеве комунальне підприємство та енергопостачальна компанія безпідставно збільшили ціну за одиницю товару на понад 43%. Щоб скасувати протиправні додаткові угоди та стягнути переплату, прокурори звернулися до господарського суду. Наразі вся сума збитків вже успішно повернута до Рівненської громади. У прикордонній зоні в області бійці 9-го прикордонного загону імені січових стрільців під час нічного чергування зупинили вантажівку ЗІЛ-131 із нелегальною хвойною деревиною. Водій машини, місцевий житель, не мав жодних документів на вантаж, а самі колоди були без обов'язкового маркування. Для з'ясування обставин прикордонники викликали слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Україна та Європейський Союз офіційно розпочала переговорний процес за 6-м кластером під назвою «Зовнішні відносини». Це є важливим блоком, який охоплює питання спільної політики, безпеки та оборони, а також регулювання міжнародної торгівлі. Окрему увагу сторони приділяють координації зусиль у сферах надання гуманітарної допомоги та співробітництва заради розвитку. Відкриття цього напрямку є черговим практичним кроком на шляху до повного членства України в ЄС та гармонізації її зовнішньої політики з європейськими стандартами. Юлія Свириденко наразі відхилила пропозицію очолити дипломатичне представництво України в США після своєї відставки з посади прем'єр-міністра. За даними трьох джерел, як пише Суспільне, в її оточенні станом на ранок вона взагалі не розглядає для себе цю посаду, хоча достеменно невідомо, чи озвучила вона офіційну відмову президенту України. Водночас джерело в Офісі президента зазначає, що саме необхідністю кадрової ротації у Вашингтоні аргументували звільнення Свириденко з посади голови уряду. Сама щойна послання України в США Ольга Стефанішина поки що жодним чином не прокоментувала цю інформацію про свою відставку.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий дощ, грози та град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі пориви вітру до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 24 до 29 градусів тепла.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера

0: Автофан.
1: Фахівці нагадують водіям, що довголіття автомобіля залежить не від удачі, а від дисципліни. І виділяють правила, яких варто дотримуватися усім, хто любить свою машину. Отже, ніколи не відмовляйтеся від профілактики, бо це інвестиція, яка завжди окупиться. Не покладайтеся лише на електроніку, адже бортові комп'ютери – це лише орієнтири. Не економте на запчастинах і не експериментуйте з пальним та рідинами. Обирайте якісний гумовий килимок, адже незакріплений або непідходящий за форму мою килимок може заблокувати педалі. Не надто вірте у різні магічні герметики, бо це лише тимчасове рішення з важкими наслідками. А також намагайтеся відмовитися від вживаних шин.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Вольво» та мотоцикла «Лонкін». Внаслідок зіткнення 17-річний місцевий мотоцикліст, який не мав водійського посвідчення, отримав численні переломи та забої і наразі перебуває у реанімації медичного закладу. За кермом легковика перебувала 27-річна жителька Дніпра. Експертиза підтвердила, що вона була тверезою, а у госпіталізованого юнака відібрали біологічні зразки. Наразі медики виборюють життя підлітка. За фактом ДТП правоохоронці розпочали досудове розслідування. За першу половину цього року платники податків в області продемонстрували високу відповідальність, перерахувавши до державного бюджету 1,9 мільярда гривень військового збору. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кухана, порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс одразу на 28%. Таке зростання свідчить про свідому позицію місцевого бізнесу та громадян, які продовжують фінансово підтримувати країну. Кожна сплачена гривня з цієї суми конвертується в реальну допомогу для українських захисників на передовій. Наказ головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо обмеження перебування бійців на позиціях до 2 місяців уже реалізовано на 72%. Проте на найбільш гарячих ділянках фронту планова ротація особового складу залишається надзвичайно складним завданням. За словами головкома, замгіна військових у так званих кіл-зонах фактично вимагає проведення окремої комплексної спецоперації. Для безпечного виведення людей залучають підрозділи розвідки, операторів БПЛА та наземні роботизовані платформи. Щойно з'явилася інформація про те, що росіяни атакували безпілотників цивільну інфраструктуру залізниці Дніпропетровщини, поціливши в локомотив вантажного поїзда. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що перед ударом поїзд зупинили, а бригаду локомотиву евакуювали, тож ніхто не постраждав. Однак внаслідок атаки пошкоджено локомотив та контактну мережу. Наразі на місці події працюють відповідні спецслужби.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні впродовж дня буде хмарне з проясненням, можливий дощ, гроза та подекуди навіть і град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви під час грози до 20 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 24 до 29 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

знаєте, ну таке, що є, що немає. А от свіжоспечена там булочка – це дуже слабке місце. І є ще момент. Я ніколи не відмовлюсь від техніки, яка покращує і полегшує життя, особливо, якщо це техніка для ремонту, саду, дому або ж навпаки там професійної роботи. Це дуже і дуже класно, коли все зібрано в одному місці. Таке місце – це магазин «Гуркіт», який знаходиться у Рівному за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і вони є нашим партнером «Сієсти». Це була реклама.

Реклама. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

Суботи з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 0897-645-6698.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

щось, я так рахую гроші, знаєте, і пригадую моменти, коли ми в голові, якщо ми йдемо за покупками, як психологи стверджують, ми вже так підсвідомо себе налаштовуємо на те, що от ми зараз стільки-то витратимо, а якби була знижка, і ми вже прораховуємо, як нам це вигідно. А дуже вигідно зараз в липні придбати техніку для дому і саду, аби потім восени не запригувати в останні вагони, не купувати за X-прайсом, тому що у магазині «Гуркіт» зараз у липні діє гарантована знижка мінус 7% для кожного покупця. У них величезний вибір техніки. Від світових брендів, таких як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, хлопці можуть допомогти підібрати інструмент, розповісти і порівняти заодно, аби ви розуміли відмінність між різними брендами і який ліпше обрати. Магазин знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам скажу, що немає кращої лежанки, ніж хазяйське ліжко.
1: Та зрозуміло, бо тебе там Патрічок кицькають і цяцькають. Хоча ветеринари не рекомендують спати разом із улюбленцями. Коти, особливо ті, які бувають на вулиці, можуть переносити різних паразитів і грибкові інфекції, які перебираються на постіль і шкіру людини. А ще ж коти – нічні мисливці. Вони можуть прокидатися серед ночі, ходити по ліжку, гратися або будити власника. І це призведе до неповноцінного відпочинку людини. А якщо кота випадково налякати чи потурбувати під час сну, він може інстинктивно вкусити чи подряпати. Спільний сон із собакою у ліжку не рекомендується через гігієнічні ризики – бруд, паразити, шерсть і через порушення якості сну людини через рухи тварини. Але є ще одна проблема – собака почне вважати ліжко власною територією, і це може призвести до домінування та агресії. Водночас багато власників відзначають, що спільний сон із улюбленцями покращує психологічний зв'язок, знижує стрес і дарує почуття захищеності.
0: Тобто інколи можна полежати, правда?
1: Можна, але краще придбати круту лежанку, щоб котику чи собачці було максимально комфортно на своєму місці. Саме такі лежанки та все необхідне

трошечки нагадала такі, знаєте, іспанські мотиви і пригадала, коли вперше в цій країні зустріла таку річ, що там дуже і дуже малесенькі квартири. Там буквально от, ну, немає просто де розвернутися, але є такий цікавий момент, що в цій країні увесь ремонт, це не так, як у нас, знаєте, захотів, зробив. Там увесь ремонт, заміна вікон, дверей, будь-чого у будинку має узгоджуватися завжди з урядом, адже за це можна отримати штраф, навіть будучи у власному житлі, а не у орендованому. Дякувати, у нас таких справ немає, і ми ремонт можемо робити тоді, коли нам заманеться. І ще, знаєте, це буває в ті моменти, коли під рукою немає потрібного інструменту. А щоб його придбати, ви можете завітати у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
0: Реклама. 097-645-66-98.
8: Так звучить Рівне. Сфера FM.
9: Гай поринув так, що загубив всі береги.

останні новини цієї години, що відбулося у світі та й загалом у Рівному. Крім того, я хочу вам побажати смачного і нагадати, що нашим партнером Сієсти на Сфера ФМ є магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та другої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Рівненщина прийняла 11-й евакуаційний потяг від початку року. Із прифронтових громад Донеччини та Дніпропетровщини прибуло 13 людей. Наймолодшим серед них став 2-річний хлопчик. Нове тимчасове житло вимушені переселенці отримують на Сарненщині. З початку року Рівненщина прийняла майже 270 евакуйованих осіб. Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 90 діб. За проголосували 313 народних депутатів. Термін дії – до 31 жовтня. Це вже 20-те продовження воєнного стану в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. ЄС офіційно відкрив 6-й переговорний кластер про вступ України, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Кластер зовнішньої відносини охоплює питання спільної політики, безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Нагадаємо, 15 червня ЄС відкрив перший переговорний кластер для України «Основи». Загалом переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу поділений на 6 кластерів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: електроінструменті. Це, звісно, не американці, але німці роблять куди не гірше. У них представлений завжди величезний вибір техніки для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. Кільканадцять різних брендів, але всіх їх об'єднує майже одне походження. Зокрема, у магазині «Гуркіт» є техніка від бренду Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. І ще зверніть увагу на бренд M-Top, адже це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11. І у них зараз гарантовано на увесь асортимент мінус 7% знижки. Це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
6: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

сьогодні майже більшу частину дня, так як вона прийшла, точились суперечки між рахунками, хто там виграє, Франція чи Іспанія. І от я, ну, я не знаю, на чию користь, але от я прям відчуваю, знаєте, от таке всередині відчуття, що рахунок буде там 3-2 чи 2-3, на чию користь дійсно не скажу. І от сижу і гадаю, поставити на Францію чи поставити все-таки на Іспанію. В магазині гурки ти не треба гадати, там мінус 7 гарантовано, просто от залізний мінус 7% на увесь асортимент техніки, представлений у магазині. Техніка в них є для ремонту, для саду, для професійної роботи, для якихось певних особистих задач. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін Д – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, льняному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: вже зайшла. Гроза наближається, можна сказати, на місто. І якось пригадала момент, коли я дуже різко встала зранку від звуку, що щось десь шумить, я не розуміла, що це газонокосарка в сусіда, який вирішив о 6:30 покосити траву, ну бо не хотів отримати штраф. До речі, та, якщо не покошена трава на вашому подвір'ї або вашій приватній території, ви можете отримати за це штраф. А щоб це зробити швидко і якісно, ви можете завітати у магазин «Гуркіт» за адресою вулиця Міцкевича, 11 у Рівному, та придбати техніку, адже у них є все для ремонту, саду, догляду за домом та професійної роботи. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Реклама 097 645 60.

0: комп'ютерний інструмент, який представлений у магазині «Гурки», де ви можете з легкістю придбати все, що необхідно для ремонту, саду, дому та професійної роботи. Магазин «Гурки» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І у них зараз гарантовано кожному покупцю мінус 7% до кінця цього місяця. Це була реклама.
1: Ви

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Родюк. У Зелбунові чоловік незаконно зберігав зброю. Під час обшуків було виявлено пістолет з ознаками переробки, майже 30 набоїв різного калібру та кастет. Крім того, зловмисник зберігав 144 трубки та металеві ємності з нашаруванням, пристрої для куріння, ємність з білою кастелічною речовиною, згортки та стебла канабісу. 33-річному зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення. Усе вилучене буде скеровано на експертизи. Понад 10 тисяч родин з Рівненщини вже отримали збільшену допомогу на догляд за дитиною. Сьогодні щомісячна виплата становить 7 тисяч гривень для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, 10,5 тисяч. Держава також продовжує підтримку родин і через інші програми. На ремонтах Терпільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 мільйонів гривень. До оборудки причетні начальник одного з департаментів «Центренерго» та двоє власників компаній-постачальників. Замість нових труб фігуранти закупили старі неякісні, які зберігалися просто неба. Фігурантам повідомили про підозри, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Болгарія виходить з коаліції охочих, заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев. За його словами, Болгарія більше не братиме участі в об'єднанні, яке виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Натомість Радев вважає, що війну має завершити потужна дипломатична ініціатива. Болгарські представники не відвідали вчорашню зустріч коаліції охочих у Парижі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Так звучить Пасадена. Так, Дублін. А так звучить

0: відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферми Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферми Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферми Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
5: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: Фахівці нагадують водіям, що довголіття автомобіля залежить не від удачі, а від дисципліни. І виділяють правила, яких варто дотримуватися усім, хто любить свою машину. Отже, ніколи не відмовляйтеся від профілактики, бо це інвестиція, яка завжди окупиться. Не покладайтеся лише на електроніку, адже бортові комп'ютери – це лише орієнтири. Не економте на запчастинах і не експериментуйте з пальним та рідинами. Обирайте якісний гумовий килимок, адже незакріплений або непідходящий за форму мою килимок може заблокувати педалі. Не надто вірте у різні магічні герметики, бо це лише тимчасове рішення з важкими наслідками. А також намагайтеся відмовитися від вживаних шин.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Ваше літо наповно.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Реклама. 097-645-66-98. Радіос

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Родюк. Із Рівного до Львова.

0: курсуватиме новий сезонний потяг. Укрзалізниця запустила новий маршрут, який з'єднає Рівне, Луцьк та Львів. Крім того, поїзд зупинятиметься у Клевані, Ківерцях та Горохові. З Рівного потяг відправлятиметься о 15:07, а прибуватиме до міста Лева о 20:10. Зі Львова відправлення о 9:35, прибуття до Рівного о 14:36. Поїзд є сезонним літнім рейсом, який запустили в експериментальному форматі. Він курсує не щодня, а за визначеним графіком, тому перед поїздкою варто перевіряти дату відправлення та наявність квитків. У Рівненському гідропарку запустили аерацію водойми. Завдяки цьому вода додатково насичується киснем та постійно циркулює. Це допомагає підтримувати природний баланс водойми, покращувати її стан, особливо в літній період. Одна з улюблених локацій рівнян продовжує поступово оновлюватися. Верховна Рада підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографії в Україні. За проголосував 231 народний депутат. Завдяки цьому держава зможе отримувати близько 1 мільярда гривень податків на рік. Також, згідно з документом, буде посилено адміністративну та кримінальну відповідальність за дитячу порнографію. Росіяни атакували Очаків на Миколаївщині. 8 людей поранені. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що РФ атакувало місто з РСЗВ. 5 з 8 постраждалих у лікарні. Пошкоджено багатоквартирний будинок, лікарню, приватні будинки та авто.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Реклама 097 645 66 98.
3: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам скажу, що немає кращої лежанки, ніж хазяйське ліжко.
1: Та зрозуміло, бо тебе там Патрічок кицькають і цяцькають. Хоча ветеринари не рекомендують спати разом із улюбленцями. Коти, особливо ті, які бувають на вулиці, можуть переносити різних паразитів і грибкові інфекції, які перебираються на постіль і шкіру людини. А ще ж коти – нічні мисливці. Вони можуть прокидатися серед ночі, ходити по ліжку, гратися або будити власника, і це призведе до неповноцінного відпочинку людини. А якщо кота випадково налякати чи потурбувати під час сну, він може інстинктивно вкусити чи подряпати. Спільний сон із собакою у ліжку не рекомендується через гігієнічні ризики – бруд, паразити, шерсть і через порушення якості сну людини, через рухи тварини. Але є ще одна проблема – собака почне вважати ліжко власною територією, і це може призвести до домінування та агресії. Водночас багато власників відзначають, що спільний сон із улюбленцями покращує психологічний зв'язок, знижує стрес і дарує почуття захищеності.
0: Тобто інколи можна полежати, правда?
1: Можна, але краще придбати круту лежанку, щоб котику чи собачці було максимально комфортно на своєму місці. Саме такі лежанки та все необхідне купуйте у мережі магазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія мозку 1-726-25-2025 року.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна.

0: компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
2: Реклама. 097 645 66

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині посилюють енергонезалежність шкіл. Майже 23 мільйона гривень субвенції розподілили між 17 закладами освіти області. Це ті, які з наступного року стануть академічними ліцеями. За ці кошти школи придбають та встановлять інвертори, акумулятори й інше обладнання, що дозволить 8 годин та більше працювати в умовах блекаутів. У Здолбунові тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд на 142-му кілометрі. Обмеження діятимуть з 15 до 24 липня. Вони пов'язані з виконанням ремонту залізничної колії. Рух транспорту здійснюватиметься за тимчасовою схемою. Об'їзд організують відповідно до дорожніх знаків, встановлених на маршруті. Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. За проголосували 258 народних депутатів. Посадовиця очолювала Кабмін майже один рік. Разом із нею у відставку йде весь склад Кабміну. Члени уряду продовжать виконувати свої повноваження до початку роботи наступних міністрів. До призначення нового прем'єра уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. СБС уразили ще 11 російських суден в Азовському морі. Серед них 5 танкерів, 5 суховантажів і буксир. Кораблі є важливою частиною тіньового флоту РФ, які перевозять нафту Волгодонським каналом і Азовським морем від портів і нафтотерміналів до великих танкерів у Чорному морі. Загалом за останні 9 діб підтверджено ураження 116 російських суден.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: «Хеппі Стріт» – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: 10 жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміфіка клуба РВ-12-20-41-40-78-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
1: 847-645-66-98.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво

0: Смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Фермобрата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
8: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
7: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
8: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
7: «Горинський». Ваше літо наповно.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. Рівненщина прийняла 11-й евакуаційний потяг від початку року. Цього разу прибули 14 людей з Донеччини та Дніпропетровщини. Тимчасове житло вони підготували в Сарненському районі. Як розповіла начальниця відділу соцпідтримки департаменту соцполітики Рівненської ОВА Ольга Садовець, область і надалі готова приймати осіб, які змушені залишати небезпечні регіони.
3: Вони будуть розміщені як і в місцях тимчасового проживання, так і в додатково розгорнутих місцях, які спеціально громади розгорнули для прийому евакуаційного населення. Рівненщина працює над тим, щоб розгортати додаткові місця і поселяти внутрішньопереміщених осіб в тій кількості, скільки вони будуть до нас приїжджати.
2: На новому місці переселенці отримують тимчасове житло та підтримку, необхідну для адаптації. Від початку року Рівненщина вже прихистила понад 300 вимушено переміщених осіб. Рятувальники Рівненщини за тиждень здійснили понад 50 виїздів. За цей період бійці ДСНС ліквідували 27 пожеж, 15 разів допомагали населенню та один раз виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП. Крім цього, піротехніки знешкодили один вибухонебезпечний предмет. ВМС України знищили російський прикордонний корабель «Ізумруд». Серед екіпажу є загиблі та постраждалі. Судно потопили морським екіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Цей корабель брав участь у захопленні українських суден в Керченській протоці у 2018 році. Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії. Жоден інший кандидат вже не зможе потрапити на вибори лідера лейбористської партії. Бернема вже підтримали 349 депутатів-лейбористів. Лідером партії він має стати 17 липня, а вже 20 липня очолить уряд Великої Британії. Бернем раніше заявляв, що не змінюватиме курс Лондону з підтримки України.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв, з 22.00 до 5 ранку буде перекритий рух на перехресті вулиць Князя Володимира, Романа Шухевича, Литовська. Там проводитимуть дорожні роботи. Нагадуємо, перекритий рух на перетині Князя Володимира, Шухевича, Литовська.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050-172-102-2. Сфер.ФМ. Реклама.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Фахівці нагадують водіям, що довголіття автомобіля залежить не від удачі, а від дисципліни. І виділяють правила, яких варто дотримуватися усім, хто любить свою машину. Отже,

0: педалі. Не надто вірте у різні магічні герметики, бо це лише тимчасове рішення з важкими наслідками. А також намагайтеся відмовитися від вживаних шин.
1: Автофан. Ви слухаєте «Сфера

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
6: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
5: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
6: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
6: Телефон 067-671-44.
5: Наказ на видачу ліцензії 0-12.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
9: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
9: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: Горинський. Ваше літо наповно.
10: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
9: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
10: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
9: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
10: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Реклама. 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному працівник СТО на авто клієнта влетів у стовп. 33-річний чоловік без відома власника скористався легковиком. Керуючи автомобілем, він в'їхав в електроопору. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду чоловік відмовився. На водія склали протоколи. На Рівненщині зростають надходження військового збору. За перше півріччя платники податків нашої області перерахували до державного бюджету майже 2 мільярди гривень військового збору. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи ППО SAMP-TNG. Франція також надасть Україні два комплекси SAMP-T вже в цьому році. До того ж, цьогоріч має розпочатися навчання українських пілотів і механіків у Франції. Париж передасть Києву перші 16 винищувачів «Рафале» у 2028-29 роках. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн завтра відвідає Київ. Інших деталей щодо візиту наразі не розголошують із міркувань безпеки. Востаннє фон дер Ляйн відвідувала Україну в лютому, в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення РФ. Це буде її 11-й візит до Києва з 2022 року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все – від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класа на 50, 45, 120, 240, 80, 140.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097 640.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам скажу, що немає кращої лежанки, ніж хазяйське ліжко.
1: Та зрозуміло, бо тебе там Патрічок кицькають і цяцькають. Хоча ветеринари не рекомендують спати разом із улюбленцями. Коти, особливо ті, які бувають на вулиці, можуть переносити різних паразитів і грибкові інфекції, які перебираються на постіль і шкіру людини. А ще ж коти – нічні мисливці. Вони можуть прокидатися серед ночі, ходити по ліжку, гратися або будити власника, і це призведе до неповноцінного відпочинку людини. А якщо кота випадково налякати чи потурбувати під час сну, він може інстинктивно вкусити чи подряпати. Спільний сон із собакою у ліжку не рекомендується через гігієнічні ризики – бруд, паразити, шерсть і через порушення якості сну людини через рухи тварини. Але є ще одна проблема – собака почне вважати ліжко власною територією, і це може призвести до домінування та агресії. Водночас багато власників відзначають, що спільний сон із улюбленцями покращує психологічний зв'язок, знижує стрес і дарує почуття захищеності.
0: Тобто інколи можна полежати, правда?
1: Можна, але краще придбати круту лежанку, щоб котику чи собачці було максимально комфортно на своєму місці. Саме такі лежанки та все необхідне купуйте у мережі магазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне.

0: 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0867-6767.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, вдень від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Фахівці нагадують водіям, що довголіття автомобіля залежить не від удачі, а від дисципліни. І виділяють правила, яких варто дотримуватися усім, хто любить свою машину. Отже, ніколи не відмовляйтеся від профілактики, бо

0: Не гумовий килимок, адже незакріплений або непідходящий за формою килимок, може заблокувати педалі. Не надто вірте у різні магічні герметики, бо це лише тимчасове рішення з важкими наслідками. А також намагайтеся відмовитися від вживаних шин.
1: Автофан.
2: Так звучить місто ангелів.

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє

22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від Торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, вдень від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, вдень від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17. Вдень від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там давай устрій, захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17, вдень від 25 до 30 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу. Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.